یا غلط. اگر ضد میں آ کر ہم نے اپنے من روپی درپن کی بات کو ٹالنے کی یا پھر جھٹلانے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے جو کچھ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں شاید سفلتا نہیں ملے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا تو قصیدہ یا ڈیزائن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا ضد میں آ کر کیا تو وہ جو سوئی کی نوک ہے نا, وہ تو انگلیوں کو لہو لہان کر دے گی, کیونکہ آپ کو ڈیزائن بنانا یا قصیدہ کرنے کی جو کلا ہے وہ آتی نہیں ہے, تو ایسا کام کیوں کرنا. تو یہ تو ہوئی ایک بات. اب دوسری بات, شروتاؤں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے کام کرنے لگتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جس کی کرنے کی جو یوگیتا ہوتی ہے وہ ان میں ہے ہی نہیں. اب انہیں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جب سامنے والا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھائی ایسے میں اگر اسے کوئی اس کا اپنا اسے ایسا کرنے سے روکنے کی سمجھائش دے تو ممکن ہے, سمبھو ہے کہ دیکھا دیکھی کرنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بھائی اس نے اگر ایسا کیا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پہلے وچار کر لینا چاہیے کہ میں اس یوگی ہوں کہ نہیں, اس کے بعد ہی اپنا قدم بڑھانا چاہیے. شروتاؤں اسی پرسنگ میں ایک گھٹنا ہمیں یاد آ گئی. شہر میں کچھ لڑکے لڑکیوں کا کسی ٹی وی سیریل کے لیے آڈیشن ہونا تھا, اور جو آڈیشن کرنے والے لوگ تھے یعنی چین کرتا جو تھے وہ ممبئی سے آئے تھے. تو میرے پڑوس کے ورما جی کا بیٹا بھی اس میں بھاگ لینا چاہتا تھا. اب اس نے کالج میں ایک دو ناٹکوں میں بھاگ بھی لیا تھا, لیکن آڈیشن کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی تھی وہ مینٹلی یعنی کہ مانسک روپ سے کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگا. گھر میں ماں کو ڈانٹ دیتا, اگر وہ ناشتہ یا کھانا کھانے کو کہتی تو کہتی ایسی کیا جلدی پڑی ہے, کھا لوں گا. اسی طرح پتا سے بھی ایک دن الجھ پڑا جب پتا نے اسے ایک ارجنٹ چٹھی رجسٹری سے بھیجنے کے لیے پوسٹ آفس جانے کو کہا تو اس نے پلٹ کر جواب دیا, آپ کو معلوم نہیں کیا کہ مجھے آڈیشن دینا ہے, تیاری کرنی ہے, جیون میں کچھ کر کے دکھانا ہے, آپ کی طرح مجھے وہ آفس کلرک نہیں بننا ہے. اور پھر جانتے ہیں پوسٹ آفس میں کتنی بھیڑ رہتی ہے, میں گھنٹوں تک لائن میں تو نہیں کھڑا رہ سکتا. بیٹے کے اس انداز اور بولنے کے طریقے سے پتا کچھ کھن سے ہو گئے, اداس ہو گئے. بولے تو کچھ نہیں لیکن من ہی من شاید اسے کوستے ہوئے کمرے سے باہر نکلے ہوں گے کہ دیکھو یہ لڑکا اتنا سا بھی کام نہیں کرتا. تو خیر اس کے بعد آڈیشن کے ٹھیک دو دن پہلے وہ لڑکا اچانک سے بیمار ہو گیا. دوائی چلی پر این آڈیشن کے دن وہ اتنا سوستھ نہیں تھا کہ بھاگ لینے جا سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہیں جا سکا, اور اس کے بعد تو اس کا ویوہار بالکل اول جلول ہوتا چلا گیا. کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ لڑکا چپ چاپ ماتا پتا کو بنا بتائے گھر سے کچھ نقدی اور زیور چرا کر کے گھر سے بھاگ گیا. بیچارے ماں باپ سوائے رونے دھونے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے. اور محلے میں تو جتنے منہ اتنی باتیں. جو کچھ اپنے تھے انہیں جب اس گھٹنا کی جانکاری ملی تو انہوں نے اپنا دکھ بھی پرکٹ کیا, افسوس ظاہر کیا کہ یہ کیا کیا اس نے. تو پریہ شروتا متروں, یہ گھٹنا ایک نہیں کئی گھروں کی کہانی ہے, اور مدعا وہی ہے
देखा देखी करना, बिना सोचे विचारे, बिना अपने मन का सही मार्गदर्शन पाए ऐसे काम में हाथ डालना जिसमें सफलता और यश का शिखर मिल ही जाएगा, ये नितांत बुद्धिहीन और नासमझी का फैसला माना जाएगा, फैसला कहा जाएगा। एक्टिंग अगर आपको करनी है, किसी भी युवा या युवती को, लड़के या लड़की को एक्टिंग करनी है, फिल्मों में, टीवी सीरियल में, या फिर सिंगर बनना है, गायक गायिका बनना है, तो सबसे पहले अपनी आवश्यक पढ़ाई पूरी कर लें, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी बनना है उसका विधिवत प्रशिक्षण लें, यानी जिसको कहते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है हर एक की, एक्टिंग की भी ट्रेनिंग होती है और गायक बनने की, गाना गाने की तो बहुत कठिन प्रशिक्षण उसका होता है, कठिन ट्रेनिंग होती है। तो ये सब प्रशिक्षण लेने के बाद ही इस लाइन में आगे बढ़ें। लाखों की भीड़ में अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है और आपने वाकई मेहनत की है, तो फिर एक न एक दिन भले ही महानायक जैसी शिखरता ना भी मिले, लेकिन भीड़ से अलग आपकी अपनी एक खास पहचान बनकर रहेगी। तो अंत में चलते चलते यही कहना है कि हमेशा अपनी योग्यता अनुसार अच्छा सोचें, अच्छा करें,